Abuya kabisa umwancho motegele kinege CFM enguba ne ya mwanya getinge. Uya kabisa rende ndojinga omurobiryo yoyiga ko kunganera ege songo time oikire ngo no mwanjima tena taketenko boliga. Kwanyolire omuntu ba baitanire noyo musani ebalingenere. Lakini no manyete nga asabanta wabere oyo munaro regetu yunde oyo munaro regetu yunde wono kwalure ku muine square ko abanta bage na basungu bari go gusi baboli nga inkikige ndrete gaiga bono go sumu ntorure ku muine ko boli ningi ngi kunya koingonyera ningi kunya koingonyera kunya ku murunga murunga nilina koingonya mutebi nga no yo kare ko ngomanie na ndokora nga nandegete sana oya kunya ko ngomanie na ndokora nga nandegete sana gobono nga nakie ko gira kunya ko ngomanie timanye tingie ko gira kunya ko ngomanie andokora nga nandegete sana asige songo.